Ujambo na karibu katika taarifa za siku ya leo, ikiwa ni siku ya Jumapili tarehe 9 mwezi wa Agosti mwaka 2026. Kwa majina ni Newton Mwiti na nitakuwa na kutangazia matangazo ya siku ya leo kutoka mji mkuu wa New Delhi hapa India. Karibu niweze kukupa programu ya siku ya leo. Nitaweza kuanza kwa kukusomea habari za siku ya leo. Moja kwa moja tutaweza kusikiza nyimbo za kitamaduni za hapa India kutoka maeneo mbalimbali. Kisha tutaweza kusikiza nyimbo za Afrika Mashariki ambazo zimeimbwa kwa lugha ya Kiswahili. Usiende mbali, nitaweza kurejea tena na taarifa kamili.

Karibu tena, tuanze na vichwa vya habari. Kampeni za Har Ghar kule Tiranga yaanza kote India ili kuweza kuimarisha uzalendo na umoja wa kitaifa. Wilaya zote 20 za Jammu na Kashmir zaanza shughuli za Har Ghar Tiranga hadi Agosti 17. Na Modi na makamu rais Radha Krishnani hawakumbuka wapigania uhuru wa Quit India Movement. Amit Shah ameweza kutia sheria mpya za jinai ambazo zitaweza kuleta haki kwa wakati kupitia teknolojia. Habari kamili. Kampeni ya Har Ghar Tiranga imeanza katika maeneo mbalimbali nchini India kwa lengo la kuimarisha uzalendo, umoja wa kitaifa na kuhamasisha wananchi kutathmini urithi wa taifa. Kampeni hii ilianza mwaka wa 2022 na imeendelea kuwa moja ya harakati kubwa zinazowashirikisha wananchi wa kiwango cha kitaifa. Wananchi wanahimizwa kupeperusha bendera ya taifa, kushiriki katika maandamano, shughuli za kitamaduni na programu mbalimbali zinazohusiana na uzalendo wao. Mwaka huu kampeni ina umuhimu wa kipekee kwa sababu inaambatana na maadhimisho

Adhimisho ya miaka 150 ya wimbo wa kitaifa, yani Vande Mataram. Uimbaji wa pamoja na Vande Mataram utaandaliwa katika maeneo mbalimbali kote nchini. Katika Jammu na Kashmir, wilaya zote 20 zimeanzisha mfululizo wa programu chini ya Har Ghar Tiranga mwaka 2026. Programu hizo zitaendelea hadi Agosti 17 na zitahusisha maandamano ya Tiranga, maonyesho, shughuli za kitamaduni, mashindano mbalimbali pamoja na uimbaji wa Vande Mataram. Lengo hasa ilikuwa ni kuwashirikisha wananchi kutoka maeneo mbalimbali katika sherehe za kitaifa na kuweza kuimarisha hisia za umoja. Makamu wa Rais CP Radhakrishnani na Waziri Mkuu Narendra Modi amewakumbuka wapigania uhuru wananchi walioshiriki katika Quit India Movement. Harakati hiyo ilikuwa sehemu muhimu ya mapambano ya India dhidi ya utawala wa kikoloni. Mahatma Gandhi aliwahamasisha wananchi kwa kauli ya Do or Die, akiwataka kuwa na azma thabiti ya kupigania uhuru. Viongozi hao walisema harakati hiyo iliwaunganisha wananchi pamoja na viongozi na kutoa nguvu mpya katika mapambano ya India ili kuweza kujinasua kutoka kwa utawala uliokuwepo wakati huko, utawala wa koloni. Katika jimbo la British Columbia, magharibi mwa Canada, serikali imetangaza hali ya dharura kutoka kwa moto mkubwa unaoenea kwa kasi. Zaidi ya mioto 100 ya misitu imeripotiwa katika jimbo hilo na karibu nusu yake bado haijaweza kudhibitiwa. Moto huo umeweza kuharibu nyumba, umewanasa baadhi ya wakazi na kuwalazimisha zaidi ya watu 20,000 kuondoka katika maeneo yao. Mji wa Summerland wenye takriban ya watu 12,000 uliamriwa kuhamishwa usiku. Takriban watu wengine 8,000 kutoka maeneo ya karibu ya Pitchland pia wameathiriwa na maagizo ya kuhama. Mamlaka zinaendelea na shughuli za uokoaji na kudhibiti moto huo. Nchini China, maandalizi yameimarishwa kutoka katika Typhoon Dopin. Zaidi ya ndege 1,300 zimeweza kugairiwa katika viwanja viwili vya ndege vya Shanghai. Aidha, zaidi ya watu 300,000 sawa na takriban 1,300 wamehamishwa kutoka maeneo yanayozunguka maeneo yaliyo hatarini. Dhoruba hiyo pia imeweza kuathiri Taiwan. Mawimbi ya nje ya dhoruba yakifika kaskazini mwa Taiwan, ikiwemo mji mkuu wa Taipei, na kusababisha mvua. Baadhi ya mashirika ya ndege ya Taiwan pia yameweza kulazimika kugairi safari zao katika kwenda China kutokana na hali mbaya ya hewa. Nchini Punjab, kanuaris watatu wameweza kufariki na wengine wamejeruhiwa vibaya baada ya gari kuwagonga kwenye Sihad GT Road mapema leo. Walikuwa wakirejea Kotapura katika wilaya ya Farikot baada ya kubeba maji ya matakatifu kutoka Gangotri huko Uttarakhand. Polisi wameweza kufungua kesi na wanaendelea na juhudi za kumtafuta dereva wa gari ambaye aliweza kuondoka eneo la tukio hilo baada ya kusababisha ajali hiyo. Huko Kashmir, Hamad Yatra imeweza kusimamishwa kwa muda katika njia zote mbili za Pagam na Baltal. Uamuzi huo umeweza kuchukuliwa kutokana na mvua za hivi karibuni, hitaji la kufanya ukarabati wa baadhi ya njia za maujaji na utabiri wa hali ya hewa katika siku zijazo. Mamlaka zimeweza kuzingatia usalama wa maujaji kabla ya kuruhusu safari kuendelea. Hali ya njia inaweza kuwa hatari wakati wa mvua kubwa. Kwa hiyo, kusitisha safari kwa muda kunalenga kuzuia ajali na kulinda maisha ya maujaji pamoja na wafanyikazi wanaohusika na safari hizo. Katika mji wa Odisha, mvua mpya imeongezeka na hofu ya mafuriko katika jimbo la Odisha, wakati mito kadhaa ilianza kuongezeka tena.
Mikoa kadhaa bado haijapona kikamilifu kutokana na mafuriko ya awali. Mto Jalaka huko Balasor pamoja na mitoni Baitaran na Salandi huko Badrak imeonekana kuongezeka. Wakati huo huo, maji yanaendelea kutolewa kupitia mageti 12 ya bawa la Irakad huko Sibadpur. Kwa kuwa utabiri unaonyesha uwezekano wa mvua zaidi, mamlaka zinaendelea kufuatilia kwa karibu viwango vya maji katika mito na hali ya maeneo ya tambarare ambayo yako katika hatari ya kuathiriwa na maji ya mafuriko. Wananchi katika maeneo hatarishi wanashauriwa kufuatilia taarifa za mamlaka na kuchukua tahadhari mapema. Shirika la kitaifa la upelelezi, yani NIA, limeweza kumkamata mshukiwa mwingine katika kesi inayohusu kukamatwa kwa shehena kubwa ya vilipuzi haramu huko Malappuram, Kerala. NIA imeweza kusema mtu huyo alikamatwa kutoka Manjeri katika wilaya ya Malappuram. Shirika hilo linamshutumu kuwa mmoja wa wapangaji wakuu wa njama hiyo na kwamba alihusika katika upatikanaji wa vilipuzi vilivyokamatwa. Kukamatwa kwake kulitokea siku moja baada ya NIA kuwakamata washukiwa wengine watatu kutoka Vijayapura, Karnataka. Kwa kukamatwa huku, jumla ya watu waliokamatwa katika kesi hiyo imeweza kufikia 10. Uchunguzi ungali unaendelea ili kubaini mtandao mzima uliokuwa nyuma ya ununuzi wa usafirishaji na mashambulizi hayo ya vilipuzi vilivyopatikana. Na India imeweza kuongeza idadi ya medali hadi 3 katika mashindano ya World Athletics Under 20 yanayofanyika kule nchini Marekani. Katika high jump ya wanaume, Basant Kumar mwenye umri wa miaka 19 alishinda medali ya fedha baada ya kuruka mita 2.21 ambayo ilikuwa rekodi yake bora binafsi. Ushindi huo ulimfanya kuwa muhindi wa kwanza kushinda medali ya high jump katika mashindano ya dunia ya under 20. Katika long jump, Khan alimshinda medali ya shaba baada ya kuruka mita 7.84. Matokeo hayo yanaongeza matumaini kuwa India kuhusu kizazi kijazo cha wanariadha na wanaonyesha maendeleo ya nchi katika mashindano ya riadha ya kimataifa. Na katika badminton, Ashmita Chalia wa India ameweza kushinda taji la wanawake la singles katika Korea Masters mwaka 2026. Chalia alimshinda Han Qinzi wa China baada ya kupoteza mchezo wa kwanza. Alirejea kwa nguvu na kushinda michezo miwili iliyofuata kwa matokeo ya 14-21, 21-14, 21-14 katika dakika 53. Ushindi huo umeweza kumpa taji lake la kwanza la BWF World Tour. Pia amekuwa muhindi wa kwanza kuwahi kushinda Korea Masters. Huu ni ushindi mwingine muhimu kwa badminton ya wanawake kule nchini India, hasa baada ya Tavi Sharma kushinda taji la wanawake katika Taipei Open wiki iliyoweza kupita. Na msikilizaji wangu, huo ndio mwisho wa matangazo ya siku ya leo. Ni matumaini yangu kuwa umeweza kujifunza mambo mawili ama matatu kutokana na taarifa za siku ya leo. Na moja kwa moja tutaweza kusikiza nyimbo za kitamaduni za hapa India. Ni nyimbo ambazo zinawasilisha mila na desturi mbalimbali za wananchi wa hapa India kutoka maeneo mbalimbali. Karibu.

Na msikizaji wangu, huo ndo mwisho wa matangazo ya siku ya leo. Uliosamewa na mimi Newton Mwit kutoka mji mkuu wa New Delhi hapa India. Na ni matumaini yangu kuwa umeweza kujifunza mawili ama matatu kutokana na taarifa za siku ya leo, ambapo ikiwa ni siku ya Jumapili tarehe 16 mwezi wa Agosti mwaka 2026. Ni matumaini yangu kuwa utaweza kuwa na usiku mwanana. Tuweze kupatana kesho muda na wakati kama huu, niweze kukupasha tena kwa kina yatakayokuwa yamejiri.